Mayong adlaw ka rin yung mga suking tigpaminawan. Sa X-rated dinhi sa XFM. Ug labi na nimo, Babe Zabrina. Ang suwatampo nga atong hatagan sa pagtagad karon, kiningo sa kalalaki nga taga Maramag Bukidnon. Kining maong tampo karon atong giuluhan og pangandoy ko nga higugmaon ka. Dear Babe Zabrina, palihog tawagalan ko ninyo og Eman. 28 years old. Kining akong problema mahitungod sa babae nga akong gihigugma karon. O garon inyong hisabtan ang tanan? Sugdon ko sa ingon ni ini ang tanan.

0: Naunsa man ka eh? Pagpugong ba?
1: Bayjeyo, gusto na kong mahibawan kung unsa ni kahimtag karon ni Love. Nagkasiguro kong ginagmala na ron siya papa.
2: Bay, unsa'y mahitabo ni mo kung muadto gid ka, ha? Maapil yung kagulatahon! Ano? Ginagmala man gani ka nga nasakpag ka sa iyang papa nga nakikstorya ni Love? Kunya mo adto gid ka?
1: Nabalaka lang ko ni Love, bay. Nabalaka

Mga bunog ang akong nadawat sa iyang papa, Babe Sabrina. Pagkahibaw sa akong mama, puwerteng sukua. Ngano daong niadto pa ko sa ilang love. Nang labay ang mga adlaw, babe, og nahimong simana, og hapit na mag-usa ka buwan nga wala na nako makita si love. Motong nangita ko og paagi, og i-contact nako ang amiga ni love. Tuo di ay, nag-ilis na siya og Facebook. Og akong gipachat sa iyang amiga nga muadto ko sa ila. Mangita ko og paagi nga makita nako siya. Og mo kini ang sunod nga nahitabo.

Gikulat ako sa papa ni Love Babe Sabrina o gidala sa barangay. Gani, gipasakaan ko og reklamo. Gipapirma sab ko nga dili nagyud mo pakita ni Love. Karon, wala na gid mi magkita ni Love. Ug moy akong nahibaw-an nga gipalarga siya sa Cebu ug didto na gipaskwela. Ug ang mga pangutana mao kini. Angay ba nga dili ko mubuhi sa among gugma ni Love bisag unsa kalisod? Kadtong akong pagperma sa barangay ug misaad nga dili na mo pakita niya. Okay ra ba to nga dili sundon? Naa na si Love nag-eskwela sa Cebu, babe. Og nagplano ko nga, anak ko manarbaho sa Cebu. Angay ba nga aduon gyud nako si Love? Or kalimta na lang nako siya sa hingpit? Palihog, tabangi og tambagi ko ninyo. Daghang salamat. Inyong magtatampo.

0: Kinsa may di sumawan anang grabe ka init? Nya mo kalit lag kabugnaw imong pagtagad.
1: Baklarex sana.
2: Exciting.

Yeah, no, litok ang inyo mga pangalan o apelido apan kung nasayod no nga kamo nagapaminaw karon o ako magaingon kaninyo nga may gabi o manghinaw ta ko nga na kamo sa kahimsog sa panlawas. O nga inusab sa itong mga kaigsuna no, dinhi sa Abiud, Kapalong, o nga inusab dinhi sa Laak, no? So may gabi kaninyo. O inusab sa mga nagkalain-laing dapit, sa mga nagapaminaw, no? Nagapatalinghog ng mga kaigsuna na to, no? Din sa Mindanao. So may gabi kaninyong tanan mga kaigsuna. O inusab sa mga suking tigpaminaw, no? Sa Kanginan. So may gabi kaninyong tanan. O ganian usab kita. Karon maghisgot sa mga pulong sa Dios nga diin magpadasig, no? Sa ato nga pagtuo. So nga itong topic karon mga kaigsunan, nga itong nga pag-isgutan, mahistungod kini sa salvation. Sa ato kaning tunan mga kaigsunan, o ngano no, nga kinahanglan pa man kita luwason, o sa unsa nga pamaagi nga kita naluwas. No? Apan sa dili pa nato isgutan, mag-ampo sa ta mga kaigsunan. Amahan namo nga nasa langit, ani kami pasalamat kanimo sa imong pag-uban, pagbantay kanamo. Salamat sa maayo nga panglawas nga imong gihatag og inusab sa kaygayunan ni taknaa. Nga kami maghibo na usab sa pagpamalandong sa imong mga balaang pulong. Inawtong ta ikaw mag abli sa matag usa kasing-kasing unahuna nga ang imong pulong nga madungog kini unta masabtan og mahimo nga makapalig-on padasig sa pagtuo sa nagapatalinghog nini. Ama, nagangyo kami ikaw lamang magagiya sa matag usa kanamo pinagi sa balaan ni mong espiritu tungod kay wala kami mahimo gawas sa imong tabang sa matag usa kanamo. Maginaot ikaw magapasaylo sa mga kasalanan, mga kapakyasan ng mong nahimo kini tanaw mong ipangayo pinagi sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Okay, sa ako nang nasulti no nga to ang topic karon mahitungod kini sa salvation. Sa unsa nga ang tao maluwas no? O ngano nga kinahanglan pa man luwason ang tao no? Unsa may tumong o katuyuan sa Dios ngano nga ang tao iyang gihimo no? Unya ngano nga ang tao mahimo nga malaglag no? Kung atong tan-aon mga kaigsunan ang gisulti sa Mark chapter 16 verse 16 nagaingon, he that believeth and is baptized shall be saved, but he that believeth not shall be damned. So, bot ipasabot mga kaigsunan, pag-ingon nga ang mutuo o magpabautismo maluwas, bot ipasabot nga ang tao di ay nagkinahanglan og pagtuo. So, nga ano nga kinahanglan pa man mutuo ang tao, no? Unsa man di ay ang kahimtang sa tao nga iyang gihimo, no? Nga ano nga ang tao kinahanglan pa man nga dunay pagtuo. No? Nagani, gisgutan din he, nga kung dili mutuo, paghahukman sa silot. No? So muna siya ang gisgutan. Gani si Apostol Pablo usab namulong sa Philippians chapter 2 verse 12 panlimbasugi no dinhi sa last part. Panlimbasugi ninyo ang inyong kaugalingong kaluwasan uban ang kahadlok ug ang pagkurog. So sa atong kaluwasan mga kaigsunan matod pa ni Apostol Pablo nga kinahanglan ta og pagpanlimbasog. Subot so, ipasabot nga aduna tay himuon no aron nga makabaton ta sa gitawag o kaluwasan. Gani kung atong tanaon ang first part dinhi sa Philippians chapter 2 verse 12 nagaingon, busa mga hinigugma ko maingon nga kamo sa kanunay nagamasinugtanon man dili lamang sa panahon ra nga ako anaa kaninyo kundili labaw pagani sa panahon usab nga ako wala diha kaninyo. Subot ipasabot mga kaigsuunan nga aduna di ay gihimo ang tao nga sa kanunay sila nagmasinugtanon. Subot ipasabot mga kaigsuunan nga dili man nila pason no?
sa kanunay sila dili

0: mga manilapason kundi nagmasinugtanon. Sa panahon nga dili lamang nga si Apostol Pablo uban kanila, no, kundili matod pa sa panahon gani usab nga wala si Apostol Pablo uban kanila. Busa matod pa ang last part nga panlimbasugin ninyo ang inyong kaugalingong kaluwasan uban ang kahadlok ug ang pagkurog. So buti pasabot mga kaigsunan si Apostol Pablo usa ka ministro, no, usa ka apostolis ni Kristo. So iyang gidasig din mga kaigsunan nga bisan og wala ang ministro o ang mga pastor, ang mga miyembro kinahanglan magpabilin nga masinugtanon, no, aron makabaton og kaluwasan, no, manlimbasog sa pagtuman aron nga makabaton sa kaluwasan. So adunay aksyon, no, nga gihimo, no, sa pagka masinugtanon, no. So muna siya ang gikinhanglan sumala sa teksto nga gisgutan mga kaigsuonan. So ngano ka, no, unsa day ang kahimtang sa tao ngano nga kinhanglan pa man nga himuon ang pagka masinugtanon o gitawag o pagtuo. So inaani ang kahimtang sa tao mga kaigsuonan kung atong tan-aon ang Romans chapter 5 verse 12. Nagaingon, busa maingon nga ang sala misulod sa kalibutan pinaagi sa usa ka tawo o ang kamatayon misulod pinaagi sa sala. O nga tungod ni ini, ang kamatayon mikuyanap ngadto sa tanang mga tawo, sanglit ang tanang mga tawo nakasalaman. So inani ang kahimtang mga kaigsunan sa tawo. Muna nga ang tawo, matod pa sa gisgutan, ang sala misulod pina, sa kalibutan pinaagi sa usa ka tawo. Walay laing tawo nga gitumbok niya na mga kaigsunan kundi si Adan. Unya tungod sa sala nga nahimo ni Adan, ang kamatayon usab miabot no sa kalibutan. Nya sa diha nga miabot ang kamatayon sa kalibutan, ang sala mikuyanap ngadto sa ang kamatayon, no, mikuyanap ngadto sa tanang mga tawo. Ano unsay hinungdan mga kaigsoonan nga ang kamatayon mikuyanap ngadto sa tanang mga tawo tungod kay ang tanang mga tawo nakasalaman. So mao na siya ang kahimtang sa tawo mga kaigsoonan nga diin ang tawo nahimutang naulipon sa sala, no. Ano man tungod kay matod pa sa Romans chapter 3 verse 23, for all have sinned and come short of the glory of God. So ang tanang tao nakasala og nakabsan sa himaya sa Dios. So muna ang kahimtang sa tao, no, wala na ang himaya. So muna nga ang tao nga gibuhat sa Dios nga unta dili mamatay o dili madunot ang ilang lawas, nahimo nang mamatay o madunuton ang lawas. Ano man tungod kay ang Romans chapter 6 verse 23, isgutan po usab, for the wages of sin is death. So ang bayad, no, ang kabayaran sa sala mao ang kamatayon. So inana na ang kahimtang, no, kanato mga kaigsoonan, no, mga kahigalaan, ang atong lawas sa pagkakaron adunay lawas nga madunuton. Unya mamalatyon, unya nga atong kahimtang. Gani si Apostol Pablo nag-ingon sa Romans chapter 7 verse 24, O rich man that I am, who shall deliver me from the body of this death? So matod pa ni Apostol Pablo, alaot ako nga tao, kinsaman ang mupahigawas kanako ni ining lawasa nga iya sa kamatayon. Tungod kay nga itong lawas mga kaigsunan, subject sa kamatayon. Ano man, tungod kay ang tao sa diha nga nakasala, nakabsan sa himaya sa Dios. So muna siya ang tao. Unya, ang bayad sa sala mao ang kamatayon. So muna nga ang tao, mahimutang mamatay o ang atong lawas mamalatyon, no. Pero kining gisgutan mga kaigsunan nga kabayaran sa tung sala, kining kamatayon nga giigian karon dili mo ni mo ibayad sa sala, no, ining kamatayon bitaw sa atong alawa sa pagkakaron, nga sa diha nga wala pa ang paghukom, no, sa katapusan. So dili nimo ang kabayaran sa sala, no, kay ang kabayaran sa sala mao tong kamatayon dito sa imperno. So ang kamatayon nga mahiaguman, no, kanatong tawo mga igsuon, mga higala, kini resulta sa sala nga gihimo sa una natong ginikanan, nga ang tawo nahimo nga nakabsan sa himaya sa Dios. Namo ni ang resulta nahimo nga ang atong lawas mahimong madunoton, no, mamalatyon. Karon sa diha nga ang tawo nahimo nga na kasala, ang tanan nakasala matod pa sa gisgutan, unsa man ang gisulti ni Ginoong Hesus, no, mahitungod sa tawo nga diin nagahimo sa pagpakasala. Matod pa ang John chapter 8 verse 34, Jesus answered them, "Verily, verily, I say unto you, whosoever committed sin is the servant of sin." So ang tao, no, bisan kinsa ang nagahimo, no, sa pagpakasala, ulipon sa sala. So muna siyang kahimtang mga kaigsuunan. So nahimo tang ulipon sa sala. So sa diha nga ang tao na ulipon sa sala, nahimo nga ang tao nahimong obligado, no, sa pagbuhat sa kasalaanan. Ano man, tungod kay ang sala mao ang agalon o ang tao nahimong ulipon sa sala. So inana na ang kahimtang sa tao, obligado sila nga mabuhat sa kasalaanan. Mauna mga kaigsunan nga ang kahimtang sa tao o dako ang atong kalipay o pasalamat mga kaigsunan, kabisan ang tao na ulipo na sa sala, gani si Apostol Pablo nag-ingon, "Alaot ako nga tao, kinsa man ang mapahigawas ka nako nining lawasa nga iyas kamatayon." No? Ano man tungod kay ang tao, dili na makahimo sa paggawas gikan sa pagkaulipon sa sala. Walay si bisan kinsa nga tao nga makahimo sa pagikyas gikan sa pagkaulipon sa sala. Gani gisgutan usab, no, dinhi sa Romans chapter 6 verse 20. "Og sa dihang mga ulipon pa kamo sa sala, nahigawas kamo gikan sa pagkamatarong." So muna siyang kahimtang sa tao, dili na nahimong matarong ang tao ano man tungod kay ang tao na ulipon na sa sala. Pero unsay atong pasalamatan mga kaigsunan, nga diin ang Dios adunay gihimo, no, unsay gihimo sa Dios nga diin angay, no, nato nga pasalamatan. Matod pa dinhi sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 9, "For God hath not appointed us to wrath, but to obtain salvation by our Lord Jesus Christ." So ang tao mga kaigsunan nga unta mao'y mubayad sa kasalanan nga mao ang kamatayon, pero unsa man ang nahitabo. Matod pa nga kita, no, nga tao wala na kita, no, gitagana alang sa kapungot sa Dios. Kundili unsa man kita makahimo na, no, mahimo nang makakabot sa kaluwasan pinaagi kang Hesukristo. Sa unsang paagi mga kaigsoonan, ang John chapter 3 verse 16 nagaingon, "For God so loved the world that he gave his only begotten son, that whosoever believeth in him should not perish but have everlasting life." So muna siya ang nahitabo mga kaigsoonan, no, bisan ang tao nagahimo o pagpakasala o naulipon na sa kasalanan mga kaigsoonan, mga kaigalaan, o sa kunang kaingon nga ang tao, walay tao nga si bisan kinsa nga mo makahimo, no, sa paglingkawas gikan sa pagkaulipon sa sala. Pero pasalamat ang mga kaigsoonan kay tungod sa gugma sa Dios iyang gipadala ang iyang bugtong anak aron nga ang tanan nga motuo kaniya, no, dili ma nga wala, no, kundili maka baton sa kinabuhi nga walay katapusan. Subot ipasabot nga pinaagi kang Ginoong Hesus ang tao makabaton sa kaluwasan. Matod pa sa kisgutan sa Matthew chapter 1 verse 21, and she shall bring forth a son, and thou shalt call his name Jesus, for he shall save his people from their sins. So siya manamkon, no, ug usa ka bata, o ang iyang ngalan pagatawgon nga Jesus, kay siya nagaluwas sa iyang katawhan, no, gikan sa mga sala. So inana ang kahimtang mga kaigsoonan nga bisan nga ang tao na ulipon sa sala, pero iyang giluwas, no, ang tao gikan sa pagkaulipon sa sala. So mauna ang gihimo mga kaigsoonan nga mianhi si Ginoong Hesus, no, sa kalibutan, no, gipadala sa iyang bugtong anak. Ang iyang gihimo matod pa sa Romans chapter 6 verse 6, matod pa din, he, kitan hibalo nga ang atong karaan nga pagkatao gilansang sa cross uban kang Kristo aron malaglag ang makasasala nga lawas, o aron dili na kita maulipon sa sala. So, buti pasabot mga kaigsoonan, pinaagis pagpalansang ni Kristo dito sa cross. Kung ang atong lawas gipalansang usab uban kang Kristo, katong karaan ato nga lawas matod pa sa gisgutan, katong makasasala nga lawas, so ang lawas nato nga makasasala malaglag, o kita dili na maulipon sa sala. So mani siya ang gisulti ni Apostol Pablo mga kaigsoona, nga siya nahimo nga lukat, no, atod pa sa 1 Timothy chapter 2 verse 6, who gave himself a ransom for all to be testified in due time. So iyang gihatag, no, ang iyang kaugalingon, no, aron sa paglukat sa tanan. So iyang gitugot ang iyang kaugalingon na malaglag o malansang, no, dito sa cross aron nga mahimong lukat alang kanato. So buti pasabot mga kaigsoonan, pinaagi sa nahitabo, no, nga kamatayon ni Kristo dito sa cross, kita nahimong napahigawas gikan sa pagkaulipon sa sala. Sumo na ang kahimtang sa tao, no, napahigawas na gikan sa pagkaulipon sa sala. Nga gani gisgutan usab sa Romans chapter 6 verse 18, o nga sa paghigawas ninyo gikan sa sala, kamo nahimong mga ulipon sa pagkamatarong. So sa diha nga kita na ulipon, napahigawas gikan sa sala, kita nahimo na nga matarong. Pinaagi sa unsa mga kaigsoonan, pinaagi sa kamatayon ni Kristo dito sa cross. So sa diha mga kaigsoonan nga naigawas na kita gikan sa pagkaulipon sa sala, but ipasabot nga dili na ta obligado, no, sa pagbuhat sa sala. Nga naman tungod kay di na ta ulipon sa sala, ulipon na ta sa pagkamatarong. So ang pagkamatarong mga kaigsoonan, unsay himuon sa matarong? Unsa may buhat sa matarong? So siyempre dili na mao ang pagpakasala. No, dili na mao ang paglapas, no, pagbuhat sa paglapas sa balaod sa Dios, no. Kay kung atong tan-aon ang gisgutan sa 1 John chapter 3 verse 4, ang paglapas sa balaod mao ang pagpakasala. So buti pasabot nga ang tao nga naluwas nagikan sa pagkaulipon sa sala, nahimo nang matarong ang iyang mga buhat, no, dili na mao ang pagpadayon sa paglapas, no, kundi nahimo nang masinugtanon, no, sama sa gisgutan ni Apostol Pablo nga sa kanunay kamo nagmasinugtanon, no, sa dili lamang nga ako anaa kaninyo, kundi labaw pagani sa panahon nga ako wala diha kaninyo. So buti pasabot nga bisan pa ang wala, bisan pa nga wala ang mga leader sa mao nga sa maong iglesia or leon, kinahanglan, no, ang mga mimro magpabili nga masinugtanon, no? Kay mao kana ang gitawag og ato nga part alang sa ato nga kaluwasan. Gihimo na sa Dios ang ilahang nga part. Gihimo na sa Dios ang ilang part, no? Sama sa gibuhat sa amahan nga diin iyang gipadala ang iyang bugtong anak. O ginusab nga ang anak mitugot sa iyang kaugalingon nga mamatay dito sa cross, no? Sumo na ang gihimo. Apan ang pangutana, mga kaigsoonan, kitang tao, no, unsa ang ato nga gihimo? Kita ba nagbag-o, no, sa ato nga kinabuhi, no, gikan sa pagkaulipon sa sala nga diin nag dili masinugtanon ug nahimong masupilon, no, sa Dios sama sa kang Adan? Manay ato nga pamalandungan, no, mga kaigsoonan, mga kaigalaan, nga kung kita nahitabo ba ni sa atong kinabuhi, kining gisulti ni ginung ni Apostol Pablo sa Romans chapter 6 verse 4 nga matod pa, busa pinaagi sa bautismo gilubong kita uban kaniya ngadto sa kamatayon. Aron nga maingon nga si Kristo gibanhaw gikan sa mga patay, pinaagi sa himaya samahan, kita usab managawi diha sa bag-o nga kinabuhi. Subot ipasabot, mga kaisunan, nga kung atong gilubong, no, atong kaugalingon uban kang Kristo dito sa kamatayon, matod pa sa gisgutan ni Apostol Pablo, aron nga maingon nga si Kristo gibanhaw gikan sa mga patay, pinaagi sa himaya samahan, kita usab unsa may atong himuon? Managawi diha sa bag-o nga kinabuhi. Buti pasabot nga kun sa una, no, nagmanilapason ta atong mga buhat, mao ang mga buhat nga kasupak sa kabubuton sa Dios, aduna natay kabaguhan, no, sa atong nga kinabuhi. Nga atong mga buhat mahimo nang mahiuyon, no, sa kabubuton sa Dios. Dili na mao ang paglapas, no, sa kabubuton sa Dios. Mao na igisgutan ni Ginoong Hesus sa Matthew chapter 7 verse 21, no. Nagisgutan niya nga dili ang tanan magaingon kanako Ginoo-Ginoo makasulod sa gingharian sa langit, kun dili kadto lamang nagabuhat sa kabubuton sa akong amahan nga ana sa langit. Subot ipasabot, mga kaigsoonan, no, mga kaigalaan, nga dili lang di ay paigo na nga igo lang ta musampit, magampo, mangayog pasaylo sa Ginoo, unyang atong mga buhat wala nahiuyon sa kabubuton sa amahan. Subot ipasabot nga atong himuon, no, kung unsa ang kabubuton sa amahan nga nasa langit. Aron kita makahimo sa pag sulod, no, dito sa iyang gingharian. So gisgutan dinhi ni Ginoong Hesus usab, no, sa John chapter 14 verse 6. Jesus said unto him, I am the way, the truth and the life. No man cometh unto the Father but by me. Subot ipasabot, mga kaigsoonan, nung siya lang yun, no, pinaagi lamang yun kaniya ang tao makabalik, no, ngadto sa amahan, no, kay siya ang dalan o ang kamatuoran o ang kinabuhi. Walay makaadto, no, sa iyang amahan gawas kon pinaagi kaniya. Kay sa diha, mga kaigsoonan, no, mga kaigalaan, ang tao naghimo sa pagpakasala nahimong nahimulag, no, gikan sa Dios. Kay ang sala mao ay nakapahimulag sa Dios. Mao ay nakapahimulag kanato gikan sa Dios tungod sa kasalanan. Pero pinaagi kang Kristo nga gipadala sa iyang amahan, pinagi sa iyang gihimo, no, nga kamatayon dito sa cross, sa pagtugot ba sa iyang kaugalingon na mamatay dito sa cross, siya na himong tulay o dalan nato mga kaigsunan nga kita makahimo sa pagbalik ngadto sa amahan. Pinaagi sa ato nga pagtuo ngadto kaniya matod pa sa gisgutan sa atong gibasa gayon ano sa John chapter 3 verse 16, no? Aron nga ang tanan nga mutuo dili mawala kundi makabaton sa kinabuhi nga walay katapusan. Subot ipasabot mga kaigsunan sa diha nga kita mutuo, kita mahimo nga mapabalik ngadto sa Dios. Kon ang ato nga pagtuo adunay usab uban, no, sa maayo nga binuhatan, no. Kay kon aduna tay pagtuo niya dili maayo ang atong mga buhat, unsa man ka mahitabo mga kaigsunan, no. Kung atong tanawon ang Santiago, no, James chapter 2 verse 24, matod pa ni Santiago mga kaigsunan, mga kaigalaan, nga makita ninyo nga ang tao pagamatarungon pinagi sa iyang mga binuhatan ug dili lamang pinagi ra sa iyang pagtuo. So klaro kay na mga kaigsunan, no. Unya kung atong tanan ang verse 17, patay ang pagtuo kung walay buhat. So muna nga kinahanglan ta og pagtuo uban sa ato nga maayo nga buhat, nga mao ang pagsunod sa kabubuton sa Dios. So muna siya ang gikinhanglan mga kaigsunan, kay mao na ang gisgutan, no, sa ako nang gikaingon, mao na ang gisgutan ni Apostol Pablo nga magmasinugtanon. So pag words mga kaigsunan nga magmasinugtanon, abot pa sabot nga matinumanon, no, sa lain nga term matinumanon, no, sa kabubuton sa Dios. So unsa may kabubuton sa Dios, wailain mga kaigsunan, kasama nato nga kitang tao, kumusugo ta sa atong anak, na mo ginay atong kabubuton nga mo ibuhaton sa atong anak, no. So muna nga Dios pod, no, ang Ginoo nagasugo ka nato kay kana mo ang iyang kabubuton nga buhaton sa iyang katawhan, no. So in anak mga kaigsunan, no, ang dapat nato nga himuon aron kita makabaton sa kaluwasan, no, nga gi tagana, no, o gihatag ni Kristo sa matag usa ka nato. Ang uban mga kaigsunan nagaingon, no, nga giluwas naman ta, no. Tama man mga kaigsunan, sa laing bahin kita giluwas na, no. Pero sa laing bahin mga kaigsunan atong hinumduman, no, nga dili ta sama ni adtong gilansang sa cross, no, uban kang Kristo nga sa diha nga mitdawat o mituo katong usa, dili na sila makahimo sa pagbuhat o sa pagbag-o sa iyang mga buhat. So mauna nga kato na himong naluwas pinaagi sa iyang pagtuo. Pero kita mga kaigsunan, no, sa ato nga kinabuhi, aduna pa tay kagayunan sa pag-usab, no, sa pagbag-o sa ato nga kinabuhi. So muna nga miingon si Ginoong Hesus nga dili ang tanan magatawag kanako Ginoo Ginoo makasulod sa gingharian sa langit kun dili kadto lamang nagabuhat sa kabubuton sa akong amahan nga naa sa langit. Subot ipasabot nga kinanglan po taog maayong buhat. Dili na to sundugon o dili na to kuhaan og base katong tao nga gilansang sa cross uban kang Kristo, kay dili naman to siya makahimo sa pagbag-o sa iyang buhat, no. Dili na makahimo siya sa pag tuman, no, sa balaod sa Dios. Ano man wala na ikahigayunan, no, kay niadtong panahona dili siya makanaog sa paglansang sa cross kung buhi pa siya. So muna mga kaigsunan nga kita sa pagkakaron gidasig ta, no, sumala sa pulong sa Dios nga kinanglan aduna tay ipakita ng mga maayong buhat nga mao ang pagsunod sa kabubuton sa Dios. O gani gisgutan mga kaigsunan
1: ang usahay dinhi, no, ma malibog usab ang tao.
0: Kini bitang episode Ephesians chapter 2 verse 8. Kay tungod sa grasya kamo naluwas minaagis pagtuo. O kini dili sa inyong kaugalingong kaimuan, kini hatag sa Dios. Susahay mga kaigsoonan, nagunahuna ang tao nga nagrasya naman taron, no? Luwas ta pinaagi sa atong pagtuo lamang, no? Pero kining awards, mga kanang lamang awards mga igsoon, ulang, wala gid na din nakasulat, no? Susahay atong masumpayan ba nga tungod kay grasya naman ta karon pinaagi sa atong pagtuo, luwas na ta, no? Wala na yung dili na kinanglan nga magtuman pa ta, no, sa kasuguan. Pero wala na din yung mga kiksunan. Matod pa din yung kay tungod sa grasya kamo naluwas pinagis pagtuo, o kini dili sa inyong kaugalingon nga kaimuan, kini hatag sa Dios. So ang kaluwasan mga kiksunan gihatag na sa Dios sa matag usa kanato. Pero sa diha nga kita naluwas, ang pangutan ng mga kaigsunan, kon kita giluwas, kon kita naka binipisyo, no, sa kaluwasan nga gihatag sa Dios ni Kristo pinagis pag sa iyang kamatayon dito sa cross, kumusta ang atong mga buhat? Nahaom ba o makita ba nga kita naluwas, no? Kon kita nagapadbilin sa pagbuhat, sa pagpakasala mga kaigsunan, ay matod pa ni Ginoong Hesus, ang magpakasala maulipon sa sala. So but ipasabot nga, imbes giluwas ta gikan sa pagkaulipon sa sala, unya nagbuhat ang puntag sala, ay nahimo na puntang naulipon sa sala. So muna ang kahimtang mga kaigsunan. So muna nga ang ato nga pagtuo kinahanglan adunay gitawag og salain nga term mga kaigsunan, aduna tay buhi no nga pagtuo. Unsa man ang buhi nga pagtuo, katong pagtuo nga uban sa iyang maayong buhat, no? Kay patay man ang pagtuo kung walay maayong buhat, no? Kung ang iyang pagtuo wala nahiuyon, no, sa iyang buhat, o ang iyang buhat wala nahiuyon sa iyang pagtuo. Parehas ni ana mga kaigsoonan, no, mga kigalaan nga ako mituo kang Kristo. Pero kung ang atong akong buhat wala nahiuyon sa buhat ni Kristo, ay dili ko mahimo nga matinuod, no, ang akong pagtuo. Ano man, layo raman, no. So muna mga kaigsunan nga gisgutan ni Santiago, no, sa ako nang gikaingon, no, sa chapter 2 verse 24. Ang tao pagamaturong kung pinagi siyang buhat o dili lamang pinagi na siyang pagtuo. Kay kining gisgutan ni Apostol Pablo din sa episode chapter 2 verse 8, maupo ning gisgutan ni Ginoong Hesus sa Mark chapter 16 verse 16, no, nga kini nga pagtuo nga gisgutan dinhi katong buhi nga pagtuo, dili tong patay nga pagtuo. Kay ang patay nga pagtuo, kung atong tanawon ang verse 20 o verse 19, no, 19 to 20 sa Santiago chapter 2 mga kaigsoonan, wala gyud kapuslanan, no, ang pagtuo kung walay buhat, no. Gani si Satanas gisgutan usab din ha nga mituo usab. So buti pasabot nga kun ang tao kini ang adunay pagtuo, pagtuo lang ay makuan po, no, kung ang buhat pagtuulay basihan, ay bisan si Satanas maluwas, no, ano man tungod kay nagtuo po Satanas, no. Gani gisgutan din ni kung akong basaho, no, James chapter 2 verse 20, no, nga oong taong kulang-kulang, no, buot ka bang masayod nga walay kapuslanan ang pagtuo nga walay nga bulag sa binuhatan. So wa gyud kapuslanan, no, mga kaigsoonan. So muna nga atong himuon ng atong pagtuo uban sa ato nga maayong binuhatan, no, nga maawang pagsunod sa kabubuton sa Dios, no.

Okay, mag-amposta mga kaigsoonan. Dalaygon nga Diyos, amahan nga balaan, ikaw, ana, ikaw sa taasan sa mulangit, nintak na sa kagabion, rako mong kalipay, pasalamat ka nimo, ikaw nag-uban ka namo, huwag naghahatag ka namo kigayon, nga nintak na kami na kayo mo, sa pagpamalandong, nausab si mga balaan pulong. Hinatong ikaw, magpanalangin sa mga pulong, among na tunan, nga kini magpabilin, sa matag-usa ka na huna, sa nagpatalingog ni ini, huwag kini mahimo nga ma-aplikar sa kinabuhi. Amahan, naghangga kami, ikaw magpanalangin sa mga katauhan nga di nagpadayon sa pagsubaybay sa programa sa Timog sa Reformasyon. Anta sila makabaton sa kadasig, kaligon silang pagtuo, o makabaton sa kaluwasan ng imong gitagana sa matag-usa ka namo. Pasailo kami sa mga sala, kinitanong ni Pangayo, pinagisangalan ni Ginoong Hesus. Amen.

0: Akong gugman nimo murag dagat. Makita ang sinugdanan, pero dili ang katapusan.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!

0: Bakla, Rex, anak!
1: Exciting!
2: Exciting!
3: Ayaw ka bala ka? Kailaan na ang DJ nga anda maminaw sa imong mga kaguol o kalipay. Putahe sa gabi i. Kauban si Cinderella.
4: Hi, B. Putahe sa gabi ina.

0: Uy, hala, naon sa maning akong multigab nga lahi na manigtingog sa makina? Bag-o manunta ni gasolina, manawag mo mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di haras kilid-kilid. Kanang barato kay dihadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mao ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid ug maayo para sa ato ang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina, safe pa ka permi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba dahil nung? Hala, sukal ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot og tipid nga biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.

0: Pharmacy, Mia and Jen Buhangin, Tesco, Butika Navares, FRT Pharmacy Samal, Mamak Pharmacy, ug Princess Dis Buhangin.
1: XFM.
2: Kaklarik sana.
3: Exciting!
4: Alan Abay sa XFM Davao.
5: Ang usa ka broadcaster di lang kay tigbasa kini og balita o tigpahibalo sa radio o ga television. Usa-usab kini kasaksi sa katinuuran o tulay sa impormasyon ngadto sa katawhan. Gawa sa accuracy o maayong delivery, dakong responsibilidad usab ang pagpanalipod sa kamaturan, bisan usahay delikado na ang sitwasyon. Dili sayon ang profession sa media. Kinahanglan nga dunay kaisog, pasensya o integridad.
4: XFM News and Current Affairs Davao. Kamatuuran ang sandigan.
1: XFM.
2: Kaklarik sana.
3: Exciting!
4: Andy Causon sa XFM Davao.
6: Sa kalibutan nga puno sa kasaba, fake news, opinyon, ug kasayuran nga walay ligon nga basihan, ang tinuod nga broadcast journalist, dili lang tigbalita, apan tigpanalipod sa kamatuuran. Dili lang trabaho ang pagbalita. Usa kini ka misyon. Misyon sa paghatag og kahayag sa kamatuuran og tingog sa wala madunggi. Kay ang tinuod nga balita, dili masukod sa kadaghan sa detalye o sa impormasyon, apan sa mensahe nga motuhop sa huna-huna ug sa kasing-kasing sa matag tigpaminaw. Ug ako, isip inyong katropang broadcast journalist. Magpapilin nga matinud-anon, walay kahadlok ug dili mapalit. Kaysa matag balita nga akong ipadayag, usa ra gyud ang ako

0: In Davao City, XFM 89.1.
1: Philippine Standard Time, alas 6:01 sa buntag.
2: XFM Davao, kamatuoran ang sandigan.
3: Express Balita.
4: NBI, gipatawag ang mga opisyal sa DPWH Davao tungod sa giingong irregularidad sa flood control project. Yes, anyos, patay, human giingong gitabangan og kulata sa iyang mga classmates sa Maramag, Bukidnon. Bagyong Dujuan, nagpaduol sa silangang baybayon sa Japan. Alex Yala, andam na sa Singapore Open. Sampagita line, gikadugok sa fans. Moira, malaumon nga mahibalik ang friendship sa kanhi mga higala. Peking dentista sa Czech Republic, nag-root canal, human makaton sa internet. Alang sa health alert, unsay hinungdan sa colon cancer, ug paunsa kini, malikayan.
3: Express Balita.
5: Adlaw-adlaw may mga panghitabo, may mga balita nga ikaw ug ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita, dili ka mabiyaan. Dinhi sa XFM, XFM Express Balita.
3: Express Balita. Express Balita.
1: Luzon, Visayas, ug Mindanao, higala may buntag. Welcome sa tuang Express Balita karong adlaw. Adlaw kita karon nga Martes. Pitsa 22, nimulan sa September 2, 2026. Kami niyo mga tigbalita karong orasa.
6: Katropang Andy Causon.
1: Ako sab niyo katropang Alan. Abay sa itong mga balita. Una sa itong balitang lokal.
7: Balitang lokal. Lokal.
1: Ang itong balitang lokal hatugan nato sa Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix sa mga katropa, kini makatabang sa pagpugong sa pipila ka mga sakit nga hinungdan sa paggawala sa memorya o gapakusgon ang cognitive function sa utok nga mo hinungdan sa paggawala sa memorya. Ma-regulate ang pagpitig sa kasing-kasing o gamapakalma kini sa tuwang nervous system. Tungod kay ang Santon Plus Coffee Mix, wala gani caffeine. Ang Santon Plus Coffee Mix, kapinatambal pa. NBI, gipatawag ang mga opisyal sa DPWH Davao tungod kini sa giingong irregularidad sa flood control projects. Ang Express, balita manukad ni Jovette Espanyol.
7: XFM, XFM. Report.
8: Gipatawag sa National Bureau of Investigation kan NBI ang mga opisyal sa District Engineering Offices 1, 2 ug 3 sa Department of Public Works and Highways sa Davao City may kalabutan sa giimbestigahang mga flood control projects nga nalambigit sa Genesis 88 construction. Nasayran nga ang maong lakang gihimo human gipahimangnuan ni NBI Director Melvin Matibag ang mga gitawag niyang red flag projects sa distrito ni Davao City Representative Paulo Duterte din adunay kapin 1.9 billion pesos na kantidad sa mga proyekto nga giingong konektado sa maong kumpanya. Hinuon wala pagibutyag sa NBI ang tanang detalye sa imbestigasyon apan giklaro nga kabahin kini sa padayon nga pagtan-aw sa paggamit sa pondo sa gobyerno og sa mga implementasyon sa mga imprastruktura nga proyekto. Gilauman nga mutubag ang mga opisyal nga gipatawag aron makahatag og dokumento ug pasabot sa mga pangutana nga may kalabutan sa maong mga proyekto. Padayon sa pagkakaroon ng imbestigasyon samtang wala pa nagpagawas og pinal nga resulta o konklusyon ang NBI. Mga katropa, aron kanunay boosted ang immune system ang loadlawan sa paginom ang Xanthone Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C. Katropa mo sa balita sa Davao City, Jovette Espanyol, XFM News.
3: Express Balita.
6: Samtang sa lain panghan ay sa balitang lokal, miabot na sa very unhealthy nga level ang kalidad sa hangin sa pipila ka bahin sa Davao City tungod sa haze nga gingong nagikan sa mga sunog sa kalasangan sa Indonesia. Sumala sa